0: هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: تاسو ته بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا، ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي تاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ، چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی. تاسو مخ ته ورکی داسې عجیب خلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان